0: jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
1: Mimre om rocken, idolseieren og Maiden.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Linkin Park, Numb på Radio Rock, noen minutter på 8, som jeg gjør, som vel følte meg litt sånn nummen, eller kanskje litt mer sånn, litt mer sånn ambivalent til hele greia, da jeg testet denne nye sandwichisen. For jeg hørte om den, jeg hørte at sandwich har kommet med en pistasjeversjon, og tenkte sånn, det må jo være en av tider. Hvordan i helvete kan du fuck opp det? Ta sandwichisen, en av tidens beste norske is, og så bare hiver du inn litt pistasje. Det må jo være knallbra. Det var ikke det, det var så sykt ternekast 3, så du får det. Jeg er nesten litt sånn provosert at jeg greide å fucke opp det. At det var liksom bare sånn, ja, det var greit. Det skal ikke være greit. Det skal jævlig mye være en greit. Samme gjør den gullpinnen som jeg også testet, for den har også hevet på stasje, for det er jo trendy nå, jeg guess. Der også var det jo sånn, originalen mye bedre. Jeg tenkte sånn, hvordan fucker den opp det? Anyways, I digress. Straks nyheter nå, Joan Jett på Radio Rock.

0: Radio Rock en tirsdags morgen. Takk for at du startet dagen med oss. Jeg gjør noe med produsent Ida.
1: Hallo.
0: Hallo, og du har jo hatt litt problemer i det siste med å rett og slett selge leiligheten din.
1: Absolutt, det er kjempevanskelig.
0: Ja, du sitter med to leiligheter, og det er en litt sånn skinkig situasjon.
1: Veldig kinkig.
0: Ja, og jeg vil ikke si det helt sammenlignbart, men jeg har en lignende situasjon bare. Jeg har ikke engang prøvd å ta betalt for det. Jeg har prøvd å gi bort en sofa på Finn. Jeg vil ha den!
1: Du velger å sammenligne ditt lille, bitte lille sofa-problem.
0: Jo, du bare tenker, tenk gare det. Du kan ikke engang få gitt ting gratis i Norge.
1: Ja, jeg foreslår deg at jeg skal gi bort den ene av mine to leiligheter gratis.
0: Nei, jeg har holdt på nå i månedsvis og prøvd å gitt bort denne sofaen. Ja. Og folk er liksom sånn, hva måler? Og så er jeg sånn, ja, dette måler. Sånn, hva måler når de er delt? Og så er jeg, okay. liksom, vet du hva? Det gidder jeg ikke måle.
1: De er kresne.
0: Du skal få den gratis. Jeg går ikke ned og måler. Å, han er oppdelt, sier han sånn. Det får du faen passe selv. Og så er det liksom sånn, å, kan jeg komme og se på henne? Ja, liksom sånn. Men det er bare sånn, den er gratis! Det er ikke 500 kroner engang!
1: Den er gratis, men de må jo vite målet hvis de skal frakte med seg en sofa. De må vite om det passer i bilen.
0: Det toppet seg i går. Fordi det står, jeg har bilder av den sofaen, så står det sånn der, det er kun sofaen gis bort. Sofaen gis bort, ingenting annet er med. Så kommer det sånn, hei! Fra Lydia. Du, er det mulighet til bare å hente sofa-bordene?
1: Ja, ikke sant.
0: Sofa-bordene er ikke med, Lydia. Fuck you, Lydia. God damn it. Tenk deg, får skitt på sofaen, dette her, du.
1: Ja, det er Freidia, Lydia.
0: Kanskje, men jeg tenker litt, hva hvis vi tar min sofa, så gir jeg den til deg, skal du ha den på visning?
1: Ikke faen om jeg skal ta imot den der. Plakke den gamle sofaen
0: for meg. Du har ikke sittet den engang.
1: Jeg vil ikke se den heller.
0: Perfectly fine sofaen, grå. Det er bare litt...
1: Er det Liverpool-logo på den?
0: Nei, det er ikke Liverpool-logo. Det er bare litt merker etter katt.
1: Litt merker etter katt? Jeg vil ikke ha litt merker etter katt på sofaen.
0: Jeg vet ikke om jeg har støvsugt det her, så er det sikkert ostebarnest.
1: Kattemerker og ostebarn?
0: Men det er bare på visning.
1: Nei, takk!
0: Og så tenker folk sånn, ja, men så fin leilig, du har jo hatt dyr og greier. Det må jo ha lov.

Dør til Bon Scott sier det selv. AC/DC og Highway to Hell. Dette Radio Rock. Det ikke lenge til det smeller i Trondheim. 7. juni Trondheim Rocks. Gleder meg. Jeg skal opp en tur og gløtte og glo, jeg. Og en av de tingene jeg gleder meg til å se der Turbo Negro. Akkurat lest en god beta av sagaen om Denim-folket. Boka til Håkon Morslett om Turbo Negro sin historie. Riktig nok litt par år gammel. Trenger et par nye kapitler for å få med seg hva som skjer nå. Men for en fantastisk bok. Jeg anbefaler alle. Og bra soundtrack til den boka. Slaget om denne folket. Det The Age of Pumperius, selvfølgelig, som du får her på Radio.

Ja, da skamløs 80-tals Kiss. Jeg er glad i det. Dette er usminka fasen til Kiss. Jeg synes ikke det er så gært. Det er ekstremt 80-tall på denne tida. Den her har jeg på kassett, som kassettsingel hjemme. Banger. Lick it up her på Radio Rock. Om litt skal du få Raga Rockers, noen å hate. Men før det skal vi til Finland. Du skal få litt Nightwish, Over the Hills and Far Away. Gary Moore, coverlåt.

Vi går fra Green Day og Basket Case, litt punk til klassisk heavy metal med Dio. Vi skal til Stand Up and Shout, en låt jeg har coveret selv med tullemetallbandet mitt Lederjakke. Er det forhørt? Ja. Er den hissig? Ja. Er originalen bedre? Veldig, veldig mye bedre faktisk.

Offspring, You're Gonna Go Far Kid. Klokka litt over halv to. Jeg håper du har en nydelig tirsdag. Koster deg med deg og ditt. Og nå en burling med Kvinns. Nå skal du få Poppy. Du skal få Amy Lee. Du skal få Courtney LePlante. Alle samlet på låta End of You.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Var det dette som var rock?
2: Mimre om rocken, idol-seieren og Maiden.

0: Festival Sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka syv. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio
2: Rock. Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?